na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia ya fu esuse nye radi adumwa nangame ni mamasyo esuse nye li panina wongu radi e.